ebi e won na ye disa de ye da ti chebi mo no na aye disa de ye she amna bi mu no benjamin tufu yi watum ye sa osayi amna en wayi mi nu mi enu afri mo

onim de aka no no onim de aka no ti sa da beye me ba chenche bia ye kwago prama no so right from there ya di ankomo ne be shisha so ansana wo mo ehi o mo wo mo ehi o mo ya wo mo hunu ni a wo mo yo mo hono ya pia wo mo ashe gata masa ni egu wo mo so